0: 귤쿠 나와를 냠바
1: 양주 추치트바
0: 시에쥐 이르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쥐 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 궁금사 nganatso ngergyun si miri yangyan si be ri de li chen na chen zum chong so ngani thing de li chen ki zo gong bo ge chu hi ti rin ku me ling ge cho bin ki na we ling ge tha yang je me kha de ji phe nang si li chen kha ni che de chu hi thing de li chen na li ya no chu chong ki so zong ki ga me cho xie guo li ya wo de ji ge tha ling ge cho no chu xia zhu ka ji nian ju xun de chong

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 추체 트바
0: 셰치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 쿠미 케쮸 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 nganatso ngargyun si miri yangyan si be ri de li chen na chen zum chong so ngani thing de li chen ki zo gong bo ge chu hi ti rin ku me ling ge cho bin ki na we ling ge tha yang je me kha di ji phe nang si li chen kha ni che di chu hi thing de li chen na li ya no chu chong ki so zong ki ga me cho xie guo li ya ngo de ji ge tha ling ge cho no chu xia zhu ka ji ngam ju xun de chong